var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justa her tidlig I morgen. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

lyst som en sidste dans, ja. Rest for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt.

Det var låten Call Me When You Break Up, Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie var det som stod bak den. Nå skal jeg straks gi dere svaret på dagens konkurranse, der jeg hadde ramponert en ABBA-låt, men tydeligvis ikke ramponert den nok.

0: En reggae-klassiker der I NRK P1 fra Bob Marley and the Wailers jamming. Klokka har blitt snart 7 minutter over 14 på denne onsdags ettermiddagen. Det betyr at vi har delt inn P1 I nye, eller ikke nye, men det gode gamle regionene. Og vi har altså Møre og Romsdal som vårt felt inn ettermiddagen. Så om du befinner deg I Kristiansund, eller Molde, Ålesund, på Smøla, på Ona, på Kvamsøy, Sunndalen, I Valdalen eller I Måndalen. Uansett hvor du velkommen skal du være med på laget din ettermiddagen.
1: Han som stødig på geografi heter Allan Eikrem, jeg heter Synnøve Kalve Stefansen. Veldig kjekt at du har skrudd på radioen denne ettermiddagen for å være la med oss akkurat I det vi skrudde på mikrofonene. Så kom det, ja, men det et lite solglimt.
0: Vi får nå se. Vi får nå se hvor lenge det var det.
1: Ja, det tror ikke vi kan love så mye solskinn der ute. Men I radioen så skinner jo alltid sola. Alltid koselig å være med deg I radioen. Så hjertelig velkommen skal du være.

Ja, ikke slå av radioen, det et bra motto det. Nejo var det som sang for deg og Emilie Hallov for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.